0: ni we afa nyamwe mabusia fo me kumia mkompra kon
1: ebwe ebwe mabusia fo we kumia mkompra kon mamenko
0: mesifadi ni we afa nyamwe mabusia fo me kumia mkompra kon
1: ebwe ebwe mabusia fo we kumia mkompra kon mamenko
0: abusia mabusia fo.